एषा रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचाराः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। प्रतिनिधिसभायाः उपवेश अद्यतनदिवसाय निर्धारितो वर्तते। संघीय संसद सचिवालयस्य महासचिवेन ह्यः प्रकाशितायां सूचनायां प्रतिनिधिसभायाः नियमावल्याः अनुसारेण उपवेश अद्य दिवा एकवादनाय निर्धारितोऽस्ति। प्रतिनिधिसभायाः उपवेशे अद्य प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन सांसदानां प्रश्नानाम् उत्तरप्रदानस्य कार्यक्रमो निर्धारितो वर्तते। राष्ट्रियसभायाः उपवेशेन द्वाचत्वारिंशदुत्तरद्विसहस्रतमविक्रमवर्षीयस्य नेपालविशेषसेवाधिनियमस्य तात्कालिकीं व्यवस्थां पुनरुज्जय

जनि हिंसाया न्यूनीकरणस्य च विषयेषु गभीरतया कार्यं विधातुं सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः. सांसदा त्रिवर्षीयां बालिकां प्रति सम्भूतस्य यौनजन्यापराधस्य हत्यायाश्च घटनायां संलग्नान् दोषिणः विधेरनुसारेण दण्डयितुं याचनां विहितवन्तः. सांसदाः विभिन्नेषु सामयिकविषयेषु च सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः. राष्ट्रियसभायाः अपरोपवेशः भाद्रमासस्य षोडशे दिवसे दिवा सपादैकवादने वस्ता. युवा श्रम वृत्त्युपार्जन मन्त्री रामजी यादवः सर्वविधान् गार्हस्थान् श्रमिकान् व्यवस्थितान् मर्यादितान् च विधातुं मन्त्रालयेन कार्यविधिः निर्मितो वर्तते इति सूचयति. उद्योग वाणिज्य श्रमोपभोक्तृहित समितेः ह्यस्तनोपवेशे मन्त्री यादव श्रमादिनियमस्य संशोधनस्य पश्चात् श्रमिकैः सह सम्बद्धाः सर्वविधाः समस्याः समाधास्यन्ते इति अगदत. उपवेशे मन्त्री यादव लोककल्याणकारी राज्यस्य परिकल्पना विहिता सत्यपि विधिगत जटिलताः कारणेन श्रमिकाणां समस्यां सम्बोधयितुं काठिन्यं सम्भूतम् अस्ति इति असूचयत. सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा नागरिकाणां सूचनायाः अधिकाराः सार्वजनिक हितञ्च संचार प्रणाल्याः केन्द्रे संस्थापनीयानि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपालस्य सामुदायिक रेडियो प्रसारण संघस्य च आयोजनायां ह्यस्तन दिवसात् काष्ठमण्डपे प्रारब्धम् एशिया पेसिफिक इन्स्टिट्यूट फर ब्रोडकास्टिङ्ग डेवलपमेन्ट इत्याख्यं विकास सम्बद्धं चतुर्विंशं सम्मेलनं सम्बोधयन् सञ्चारमन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा कृत्रिमबोधिकतायाः प्रारूपं नूतन प्रविधिं च आत्मसात्कृत्य सत्य तथ्यैः सहितानां विश्वसनीय समाचाराणां प्रसारणाय तदवसरे बलं दत्तवान्. तदवसरे संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा सार्वजनिक सेवा प्रसारणेन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धया सहैव सार्वजनिक हितस्य दायित्वम् अपि पूरणीयम् अस्तित्यतः एतस्य भूमिका विशिष्टा अस्ति इति तदवसरे संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा प्रत्यपादयत्. बागमती प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा किरण थापा मगर इत्यनेन विश्वासस्य मतं प्राप्तमस्ति. प्रतिपक्षी दलानाम् अनुपस्थितौ ह्य उपविष्टे प्रदेशसभाया उपवेशे मुख्यमन्त्रिणा थापा मगर इत्यनेन सभायां प्रस्तुतस्य विश्वासस्य मतसम्बद्धस्य प्रस्तावस्य पक्षे 75% मतानि व्यक्तानि आसन्, विपक्षे च शून्यं मतमासीत्. बागमती प्रदेशसभायां सम्प्रति 74% सदस्याः वर्तन्ते. बागमती सर्वकारस्य सङ्घटनाय 53 सांसदानाम् आवश्यकता भवति. विश्वासस्य मतग्रहणात् पूर्वं नेकपा एमाले दलस्य नेपाली कम्युनिस्ट दलस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलस्य च मध्ये सत्ता सञ्चालनाय षड्सूत्रात्मिका सहमति सम्भूता आसीत्. शिक्षा खेलकुद मन्त्रालयेन कतिपय विश्वविद्यालय सम्बद्धाधिनियमैः सम्बद्धस्य विधेयकस्य निर्माणस्य क्रमे विश्वविद्यालयानाम् उपकुलपतिभिः सहितैः सम्बद्धैः पक्षैः सह विमृष्टं वर्तते. सिंहप्रसादवर्तिनी मन्त्रालये ह्य सम्भूते विमर्शने विश्वविद्यालयानाम् अधिनियमेषु विधातव्यानां संशोधनानां विश्वविद्यालयस्य स्वायत्ततायाः सुशासनस्य शैक्षिक प्राशासनिक सुधारस्य सामयिकावश्यकतायाश्च अनुसारेण विधिगत व्यवस्थां परिमार्जयितुं विमृष्टमस्ति. विमर्शने सहभागिभिः विज्ञैः सम्बद्धनिकायैश्च उच्चशिक्षां गुणस्तरीयाम् अनुसन्धानयुताम् उत्पादनशीलां व्यावहारिकीं च विधातुं नीतिगतस्य सुधारस्य आवश्यकता अस्ति इति उक्तं वर्तते. शिक्षा खेलकुद मन्त्रालयेन वर्तमानार्थिकवर्षे शिक्षया सह सम्बद्धानि षड् विधेयकानि अग्रेसारयितुं पूर्वकार्यं विहितम् अस्ति. विमर्शने संघीय विश्वविद्यालयानां पदाधिकारिणां प्रतिनिधीनां च सहभागिता आसीत्. नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य 15 महाधिवेशनम् अवरुद्धुं याचनां विदाय ह्य सर्वोच्च न्यायालये निवेदनं पञ्जीकारितं वर्तते. दलस्य पूर्वसभापतिना शेरबहादुर देउवाविदेन तात्कालिकेन कार्यवाहकेन सभापतिना पूर्णबहादुर खड्काविदेन च आगामिनः आश्विन मासस्य कृते निर्धारितं महाधिवेशनं रोद्धुम् आदेशस्य याचनां विदाय निवेदनमिदं पञ्जीकारितमस्ति. निवेदनमाधृत्य स्व भाद्रमासस्य 11 दिवस
श्रवणं विधातुं न्यायालयेन निर्दिष्टम्।

पारितोष्टी नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य निर्वाचन समित्या पञ्चदशतम महाधिवेशनम् आगामिनः आश्विन मासस्य षोडश दिवसात् एकोनविंशम् दिवसम् यावत् काष्ठमण्डपे आयोजयितुम् कार्यतालिका सार्वजनिकृता अस्ति। सल्यान जनपदे स्कब टाइफस इति नामाख्येन संक्रमणेन त्रयो जनाः मृताः वर्तन्ते। स्क्रब टाइफस इति संक्रमणस्य कारणेन सल्यान जनपदस्य दार्मा ग्रामपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रस्य एकस्य जनस्य षष्ठवडा क्षेत्रस्य द्वयोः जनयोश्च उपचारस्य क्रमे मृत्युः सम्भूतोऽस्तीति ग्रामपालिकायाः स्वास्थ्य शाखया ज्ञापितं वर्तते। दार्मा ग्रामपालिकायां 30 जनेषु अन्येषु स्थानेषु च 11 जनेषु च स्क्रब टाइफस जीवाणोः संक्रमणं पुष्टिभूतमस्तीति स्वास्थ्य शाखाया प्रमुख यज्ञबहादुर बस्नेत असूचयत्। कृषि वन पर्यावरण मन्त्रालयस्य सचिव डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मिश्र भूमिक्षयीकरणस्य मरुभूमिकरणस्य शुष्कताया जलवायु परिवर्तना श्रेष्ठस्य सङ्कटस्य च न्यूनीकरणाय अन्ताराष्ट्रिय सहकार्यं प्राविधिक सहकार्यं नवीन वित्तीय संयन्त्रं च आवश्यकतानि वर्तन्ते इति उक्तवान् अस्ति। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमिकरण नियन्त्रण सम्बद्ध महासन्देह अन्तर्गतं मङ्गोलिया देशे सञ्चलति कोप सप्तदश इत्याख्ये सम्मेलने नेपालस्य पक्षतः सम्बोधनं विदधानः सचिव मिश्र एवम् अगदत् इति समाचाराः।